अष्टास्पर्वतः अभिप्रवासुराधासमिन्द्रमर्चयथावीदे योजारिद्रभ्यो मघवापूरो वसुः सहस्रेणेव शिक्षति तम् वोदस्मरेतीशाहं वसोर्मन्दाणमन्धासः।

ब्रह्मार्चत वृत्रं हनति वृत्राः शतक्रातुर्वज्रेण शतपर्वणा बृहदिन्द्राजगायतमरुतो वृत्रहन्तमम्

वृत्तपरिशिषः पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्वरिस्तोतार आसते यदिन्द्रनाहोषीष्वाजानृम्णञ्च कृष्टिषो यद्वा

अग्निर्षिपवामानःपाञ्चाजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयम् अनुवीरैरनुपुष्यास्मगोभिरन्वश्वैरनु सर्वेण पुष्टैः अनुद्विपदान्।

तन् वयङ्घ्राते अपिस्मसिस्तो तारयिन्द्रगिर्वणः पन्नो जिन्वसोमपाः येन्द्रार्क्षुगाशोचिन्द्रम् नन्दनोषधेहिनः।

ब्रह्मार्चत वृत्रं हनति वृत्राः शतक्रतुर्वज्रेण शतपर्वणा बृहदिन्द्राय गायतमरुतो वृत्रहन्तनम्

वृत्तपरिशिषः पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्वरिस्तोतार आसते यदिन्द्रणाहोषीष्वाजानं च कृष्टिषो

अर्वावति श्रूतः यच्छक्राशिपारावाति यदर्वावतिवृत्रहण् अतस्त्वागीर्भर्जुगदिन्द्रकेशुभिः सूतावाम् आविवासति अभिवो वीरमन्ध सोमदेशिकाय गीरा महाविजेतसम् इन्द्रन्नाम श्रुत्यम् शाकीलम् वचो यथा इन्द्रत्रिधातुषाराणम् त्रिवरोथम् स्वस्तये छद्दिर्यच्छामघवद्भ्यश्च मह्यम् च लापयादिद्युमेभ्यः श्रायन्त गीवासोऽयम् विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत